bora gu ana okita sachet water bi ne rubber no sachet no rubber ni bi na wo to atwene wo we nkate na wo tugu enka ne papa mu pa ne se wo be ka kire ni pa ne se masa so na de atro no rubber na de atro no pepa na de atro kofa president shit ko fi na koda mr wonya ya mu na me nyonku bi so kan bi kire obi wo